0: Joj.
1: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
2: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok
1: Ermina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator HR, jer sreća čeka baš tebe.

0: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, djeco.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: 6:02, srijeda je, 6:05, Jutro uz Otvoreni ovdje. Tu smo s idejom da vam postavimo dan na radne noge, pustimo neku dobru pjesmu, kažemo neku dobru glupost i tako, to je moj plan. Imate vi možda nešto za dodati, kolege, ili što?
2: Ne,
3: bolji plan nemamo.
1: To je jedan sasvim solidan radijski plan. Naš WhatsApp je 0914003355, uvijek možeš uskočiti tu, reći dobro jutro, nabaciti neki pozdrav, poslati glasnu poruku koja ima smisla, koja nema smisla, tipa...
4: Lobada!
1: Takve stvari. Na početku srijede idemo ovako.

0: Purple Disco Machine i Kungs Substitution na Otvorenom. Dobro jutro. Sad je 6 sati 12 minuta. Kasandra Petrtin, moje ime je Vedran.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ako ti je teško pokrenuti se, evo znaj da ima neko kome je teže. Nismo pokušali sve, dali smo sve od sebe, nije uspjelo. Zajedno smo prošli jedan davali savjete Petrtinu Miketiću kako proživjeti momačku.
1: Ti si mislio da će se on nečeg tu pridržavati.
0: Nije nas poslušao i sad smo
1: slabo
0: tu.
1: Slabo poznaš kolegu.
2: Ali gledaj, kontradiktorno malo, ti si prvi rekao da je na tvojoj momačkoj bilo isto tako
0: što?
2: Jako zabavno i da baš zato sad treba paziti.
0: Bilo je zabavno.
1: Šta je sad?
0: Bilo je zabavno, ali...
2: Da si se oporavljao tri dana?
0: Ne, jedan dan. Ja sam bio dobar već u nedjelju popodne. Normalno sam došao u ponedjeljak na posao, samo to želim reći. Dok su neki došli u srijedu na posao.
1: Dobro,
2: produženi su... vikend, čuješ.
0: Ja bi samo, ja bi sad samo ovako, prije nego što krenemo drvlje i kamenje na Petrtina Miketića koji se oporavlja do srijede, jedan pljesak. Za četvrodnevni mamurluk.
1: Svaka čast.
0: E, napravili smo jedan džingl za tebe, odnosno za nas. Jesi spreman čuti?
2: Ajde.
0: Nisam ga nija čuo do kraja, samo smo ovo jučer, ovo smo jučer radili.
3: Vedran car.
0: Ovo se upravo događa na radiju.
3: Kasandra Fučijaš.
1: O, funkcionira za sad.
3: I Petar Tim Miketić.
4: Rakija boj.
3: Jutro uz Otvoreni.
2: Dobar.
0: Rakija boj.
2: Pošteno.
1: Gdje, hvala.
2: Hvala.
0: E. Dame i gospod, Petar Tim Miketić se vratio u srijedu nakon momačkog
1: subotu.
0: Aj sad ti nama reci što ne raditi na momačkoj. Ne, meni taj savjet ne treba, ja sam svoje odradio, ali za neko ko planira...
1: Što ne raditi?
0: Što ne raditi na momačkoj?
1: Ne, ja mislim da nas više zanima ta rakija famozna.
2: Pa evo, savjet broj jedan je pričekajte cijelu ekipu, koliko god ljudi da ste pozvali, pričekajte da svi dođu i onda... ih sve okupite i onda nazdravite, a ne kad svako dođe pa sa svakim po jednu malu, kratku, bezopasnu.
1: Amater. To je baš amaterski. To je baš žestoko amaterski.
2: Ne,
1: čekaj,
2: sa rakijom. Znaš ono kad si organizator i onda želiš svima sve pokazati, ovo vam je tu, tamo, pa ajde, moramo nazdraviti, pa ovo. I onda
0: ovo
2: tako sa 20
0: pive.
2: Ljudi.
0: Ovo je ona gajba pive.
2: Tu je jedan frižider, drugi, treći, tamo vam je igralište, tu će biti...
1: Čekaj, ne, koliko ljudi je dobilo?
2: 23.
1: 23.
2: A nije bilo toliko nazdravljanja, bilo ih...
1: Ajde, neki je 10. Pa
2: 10 je sigurno.
1: Ubio si se u prvi pola sata.
2: Sat i pol.
1: S rakijom. S rakijom.
0: Dobro je.
1: Da, amaterski. Ali dobro, ajde, naučit ćeš.
2: A bila je dobra, evo. Pohvale ovoga mladome gospodinu Saj,

0: poslao iz Slavonije, iz Županje.
1: Opa,
0: prava
1: domaća. Znači, Slavonka je došla, dobro.
0: Još jedan savjet, nemojte imati fine stvari. Imajte ove kiseliše, imajte ono, znate.
1: Pa ne budeš 4 tjedna došao na posao onda.
0: Ne, onda nećeš ni do druge čaše doći ovako.
1: Aha, znači. Misliš, alright.
2: Znači, rakija funkcionira.
1: I to kako? Rakija funkcionira.
2: Evo, dobro jutro, Petar Tin je tu, boja u licu je okej. Okay.
0: Valjda.
2: I možemo kroz ovu srijedu. Naš WhatsApp je 0914003355. Uvijek možeš uskočiti i reći dobro jutro, da vidimo ko je budan, ko je spreman za ostatak ove srijede, a mi u nastavku zvučimo ovako.

0: Daft Punk i Pharrell Williams, Get Lucky. Jednom kad sam vidio foru negdje na internetu, neko je napravio ovu pjesmu, ali ne sa Get Lucky, već sa Mexican Monkey. Od tad, od toga već prošlo 10 godina, ja samo čujem ovdje.
1: Mexican Monkey. Čekaj, to je bila stvarno fora kao internet. Mexican
0: Monkey. A kao, krivo
1: ja
0: čuješ pjesmu i to.
1: Ja sam da su naši bili ti koji su otkrili to.
0: Mislim da sam čuo neko je napravio neku Mexican Monkey foru. Uglavnom. Pjesma jednom za uvijek uništena. 6.32, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kassandra Petrovic Mikitić, moje ime Vedran i to nam je jasno.
3: Zanima me da li ima neki veći rekord od Tina. Da je neko ovako neku imao feštu, ne mora biti mamačka, može biti nešto drugo. I koliko mu je dugo trebalo za oporavak.
1: Kad je fešta, kad je oporavak trajao dulje od fešte? Ili...
0: Tražimo zapravo možda majku svih mamurluka.
1: Majka svih mamurluka.
2: Ili otac svih mamurluka.
1: Da, nešto od toga dvoje.
0: Petar Tin, 4 dana.
1: Tražimo majku i oca.
2: Nedjelja, 3 dana
0: od subote kad je bila momačka do danas je dobar. Boja u licu je još ono na 80% recimo. Ako neko ima jači, javi se, što šutiš?

0: Miles Smith na Otvorenom. We could dance, i Nice to meet you. Dobro jutro, u 7:10.
1: U 7 se ne dam.
2: Ja se u 7 ne dam.
3: U 7 se ne dam.
4: U 7 se ne dam.
3: U 7 se ne dam.
0: Za što se spremaš trenutno? Biće ti lakše kad kažeš u 7 se ne dam. Pa ajmo ovako. Pija.
5: Pija?
0: Pija, ovo je Pija, reci Pija.
6: Prvi puta ikad u životu idem na trening prije posla, jer me kolegica s posla zamolila da idem s njom.
0: Ha?
6: I sad se ona neće pojaviti, tako da ja idem sama, jer u 7 se ne dam.
5: Bravo, svaka čast.
0: Znači, prodala ti je foru.
5: Prodala je foru, iznevjerila te, nemoj joj ovo lako oprostit, ali tebi svaka čast.
0: Ali mislim da si otključala jedna zanimljiva vrata u životu, jer taj, sad ću zvučat kao motivacijski trener, taj trening prije posla nešto najbolje što možeš napraviti. Trening ujutro je top stvar.
5: Je.
0: Top stvar, digne ti želju za životom i energiju i bit ćeš bolja sama sebi, vjeruj mi.
7: Tako da prijateljici reci, to jest kolegici reci veliko hvala.
0: I reci joj sad više ne možeš sa mnom jer si me preveslala prvi put. A ja ću sutra u teretanu u 4:30 ujutro.
7: Aha. Kas, jel vjeruješ?
5: Javi kako će to proći.
7: Jel vjeruješ da će ići?
5: Vjerujem.
0: Aha. Hrvo, aj sad ti.
8: U 7 se ne dam, svim šefovima nogom u guzicu redam.
5: Opa, idemo militantno.
0: Agresivno. Što će biti ovo? Dalje, izvoli.
9: Imamo najfiniju koku, ali 7 se ne dam.
5: Najfiniju koku?
0: Koku?
5: Ja sam čula koku.
7: Ja sam
0: bio,
7: čuo.
0: Bio poziv iz Kolumbije. Wow. Mario, aj sad ti.
7: Zlata oplomo.
10: Jutro, evo, putujem na posao, kiša pada, brisačima nije dobro, nije ni meni, u 7 se ne dam.
5: Ovo je netko iz Petrovog tima, kom nije dobro.
0: Slušaš Jutro za otvoreni, dobro jutro.

0: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tir Niketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: 8 sati 2 minute, srijeda je 6:05 i ja jedva čekam sutra, jer jako je fora imati tajnu koju baš nitko u Hrvatskoj ne zna, osim nas par ovdje u studiju. Sutra krećemo u Treasure Hunt, donosimo sve detalje u nastavku. Benson Boone, ovo je Sorry I'm Here for Someone Else.

0: Blackpink Jump.
1: To mi delaj.
0: Kasandra Petrtini, moje ime Vedra, mi smo jutro uz Otvoreni, ako možemo nešto učiniti za tebe, pustiti neku dobru pjesmu, reći neku dobru glupost, javi nam se, naš WhatsApp je uvijek tu, uvijek otvoren, 0914-003355, pa evo što ćemo sad napraviti.
2: Imamo jednu malu porukicu slatku, kaže jutro, ekipa ako može vaša kratka kaotična, sretan rođendan, čestitka za moje blizance Dinu i Linu koji su danas napunili 4 godine.
0: Dino i Lina!
2: I slušaju vas troje svako jutro.
0: Kako dobra kombinacija imena, jako mi se sviđa. Ja.
2: Dino i Lina.
0: Super.
3: Dina Lina!
0: Dino Lina, imaju 4 godine, brzo za njih.
2: Ok, jesmo spremni?
0: 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Dinelina, sretan rođendan, Dinelina, sretan rođendan, Dinelina.
1: Dinalina, Dinalina, Dinalina.
0: Jako foram, sretan rođendan.
1: Sve najbolje.
0: E, kad smo kod toga, jeste čuli da je vozač hitne dobio blizanke?
1: Aha. Je to ovaj?
0: Tinu i Ninu.

0: svatko može biti dio Dim Tima, bez obzira na svoja kulinarska uvjerenja. Jer grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Isplati se.
1: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
2: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na dm.hr. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Ok. Moj Čubaka izašao iz usta, ne mogu ga vratiti nazad. Ja se ispričavam svima s druge strane radija. Ali evo, čisto da znate, standard nije baš jako visoko.

Lola i Angi Mesi su završili. Jesmo svi danas na okupu? Neki su jučer markirali radio zbog Met Gale. Molim takve ljude da se jave na naš WhatsApp broj 091-403-355. Svi mi koji nismo bili ni ove godine na Met Gali, bit će nam lakše. Nije bila ni Lady Gaga. Znači nismo ništa propustili. Dobro. U ovom spotu baš ima materijala za Met Galu. The Dead Dance na otvorenom. Lady Gaga.

to Dua Lipa, daj ga, daj tu električnu gitaru malo jače. Ovo je Houdini na otvorenom, pardon. Smirit ću se, ali moramo sad biti spremni. Jesmo spremni? Ha? Oni jesu, dolaze u Zagreb 10.6.

0: Kakav klasik, Me, Myself and I ovo. Ovo je večer uz Otvoreni, 20.34 je. Ok, imamo dobitnika karte za Emperor of the Sun. To je bila Lana.
1: Pa lažeš.
0: Ne lažem. Svaka čast, Lana, čestitam. Bila je preoduševljena kad sam ju nazvao. Biće još karata za svakakve koncerte ovog ljeta. I Emperor of the Sun, i Lord, i Offspring. Samo moraš ostati slušati Otvoreni. Svašta je moguće. Možda čuješ i novu Olivia Dean. Ovo je So Easy na Otvorenom.

21, 11 ove otvoreni. Switch Disco i React ovo bili. Svatko ko upali radio iza 9 na večer ne može tražiti nešto pametno. No, ekspertica za nožne prste, obratimo pozornost, molim vas. Njeno ime je Daisy. Ona proučava nožne prste za stanarinu. Što je tu čudno? Kaže Daisy. Što imamo veći nožni palac, to imamo veći mozak. Sad svi odmah pogledajte nožni palac sa svojim ukućanima.

Ko ima najveći, a? Tvoj smrdi malo. To znači samo jedno. Ako svom snagom sada opališ nožnim palcem u nešto tvrdo, povećat će se mozak. To je sigurno, Daisy je rekao.